cambiar ya cambiar ya Anatokin, fe, seketa, seketin, fe, seketa, seketin, fe, seketa, seketin, fe, seketa, seketa, meketa, meketa, gamba, se, seketa, seketa, gamba, me, meketa, meketa, gamba, se, seketa, seketa, gamba, se, seketa, seketa, gamba, se, seketa, seketa, gamba, se, seketa, seketa, gamba, se, seketa, seketa, gamba, se, seketa, seketa, gamba, se, seketa, seketa, gamba, se, seketa, seketa, gamba, se, seketa, seketa, gamba, se, seketa, seketa, gamba, se, seketa, seketa, gamba, se, seketa, seketa, gamba, se, seketa, seketa, gamba, se, seketa, seketa, gamba, se, seketa, seketa, gamba, se, seketa, seketa, gamba, se, seketa, seketa, gamba, se, seketa, seketa, gamba, se, seketa, seketa, gamba, se, seketa, seketa, gamba, se, seketa, seketa, gamba, se, seketa, seketa, gamba, se, seketa, seketa, gamba, se, seketa, seketa, gamba, se, seketa, seketa, gamba, se, seketa, seketa, gam